bí o bá ti rí wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárapá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

0: ìwé oníwàásù.
1: Orí ìkejì. Èmi wú nínú mi pé wáná, èmi ò fi rí ayọ̀ dán ọ wò, nítorí náà máa jẹ afẹ́ sì kíyèsí, asán ni èyí pẹ̀lú. Èmi wí fún ẹ̀rín pé ìwòrè ni ọ́, àti fún ire ayọ̀ pé kí ni ó ń ṣe. Mo rò nínú àyà mi láti fi ọtí wáìnì mú ara mi le, ṣùgbọ́n èmi ń fi ọgbọ́n tó àyà mi, òun àti fi ọwọ́ lé ìwèrè, títí èmi ó fi rí ohun tí ó dára fún ọmọ ènìyàn, tí wọn ìbá máa ṣe lábẹ́ ọ̀run ní iye ọjọ́ ayé wọn gbogbo. Mo ṣe iṣẹ́ ńlá fún ara mi, mo kọ́ ilé púpọ̀ fún ara mi, mo gbin ọgbà àjàrà fún ara mi, mo ṣe ọgbà àti àgbàlá dáradára fún ara mi, mo sì gbin igi onírúurú èso sínú wọn. Mo ṣe adágún púpọ̀ láti máa bomi láti inú wọn sí igbó tí ó mú igi jáde wá. Mo ní ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin, mo sì ní ìbílé, mo sì ní ìní agbo màlúù àti àgùntàn ńláńlá ju gbogbo àwọn tí ó wà ní Jerusalemu ṣáájú mi. Mo sì kó fàdákà àti wúrà jọ, àti ìṣúra ti ọba àti ti ìgbèríko. Mo ní àwọn olórin ọkùnrin àti olórin obìnrin, àti dídùn inú ọmọ ènìyàn, aya àti obìnrin púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo tóbi, mo sì pọ̀ sí ju gbogbo àwọn tí ó wà ṣáájú mi ní Jerusalemu. Ọgbọ́n mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi, ohunkóhun tí ojú mi fẹ́, èmi kò pa á mọ́ fún wọn, èmi kò sì du àyà mi lé ohun ayọ̀ kan, nítorí tí àyà mi yọ̀ nínú iṣẹ́ mi gbogbo, èyí sì ni ìpín mi láti inú gbogbo làálàá mi. Nígbà tí mo wo gbogbo iṣẹ́ tí ọwọ́ mi ṣe, àti làálàá tí mo ṣe làálàá láti ṣe, sì kíyèsí asán ni gbogbo rẹ̀ àti ìmúlẹ̀mófo, kò sì sí èrè kan lábẹ́ oòrùn. Mo sì yí ara mi padà láti wo ọgbọ́n àti ìsínwín àti ìwèrè, nítorí pé kí ni ọkùnrin náà ti ń bọ̀ lẹ́yìn ọba yóò lè ṣe? Èyí tí a ti ṣetán nígbà ni yóò ṣe. Nígbà náà ni mo rí pé ọgbọ́n ta wèrè yọ, tó ìwọ̀n bí ìmọ́lẹ̀ ti ta òkùnkùn yọ. Ojú ọlọgbọ́n bẹ ní orí rẹ̀, ṣùgbọ́n aṣiwèrè ń rìn ní òkùnkùn. Èmi tìkálà mi sì mọ̀ pẹ̀lú pé ìṣe kan náà ni ó ń ṣe gbogbo wọn. Nígbà náà ni mo wí ní àyà mi pé bí ó ti ń ṣe sí aṣiwèrè, bẹ́ẹ̀ ni ó sì ń ṣe sí èmi tìkálà mi. Nítorí kí ni èmi sì ṣe gbọ́n jù? Nígbà náà ni mo wí ní ọkàn mi pé asán ni èyí pẹ̀lú, nítorí pé ìrántí kò sí fún ọlọgbọ́n pẹ̀lú aṣiwèrè láéláé. Kí a wò ó pé bí àkókò tí ó kọjá, bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ tí ń bọ̀, a ó gbàgbé gbogbo rẹ̀. Ọlọ́gbọ́n a ṣe ń kú bí aṣiwèrè, nítorí náà mo kórìíra ìwà láàyè, nítorí pé iṣẹ́ tí a ṣe lábẹ́ ọ̀run ibi ni fún mi, nítorí pé asán ni gbogbo rẹ̀ àti ìmúlẹ̀mófo. Nítòótọ́ mo kórìíra gbogbo làálàá mi tí mo ṣe lábẹ́ ọ̀run, nítorí tí èmi ò fi sílẹ̀ fún ènìyàn tí ń bọ̀ lẹ́yìn mi. Ta ni ó sì mọ̀ bí ọlọ́gbọ́n ni yóò ṣe tàbí aṣiwèrè? Síbẹ̀ òun ni yóò ṣe olórí iṣẹ́ mi gbogbo nínú èyí tí mo ṣe làálàá, àti nínú èyí tí mo fi ara mi hàn ní ọlọ́gbọ́n lábẹ́ ọ̀run. Asán ni èyí pẹ̀lú. Nítorí náà mo kiri lọ láti mú àyà mi ṣí kúrò nínú gbogbo làálàá mi tí mo ṣe lábẹ́ ọ̀run. Nítorí tí ènìyàn kan ń bẹ, iṣẹ́ ẹni tí ó wà ní ọgbọ́n àti ní ìmọ̀ àti ní ìṣe déédé. Síbẹ̀ ẹni tí kò ṣe làálàá nínú rẹ̀ ni yóò fi sílẹ̀ fún ní ìpín rẹ̀. Èyí pẹ̀lú asán ni àti ìdí ńláńlá. Nítorí pé kí ni ènìyàn ní nínú gbogbo làálàá rẹ̀ tí ó fi ń ṣe làálàá lábẹ́ ọ̀run? Nítorí pé ọjọ́ rẹ̀ gbogbo ìkáàánú ni, àti iṣẹ́ rẹ̀ ìbìnújẹ́. Nítòótọ́ àyà rẹ̀ kò sinmi lé òru. Èyí pẹ̀lú asán ni. Kò sí ohun tí ó dára fún ènìyàn ju kí ó jẹ, kí ó sì mu, àti kí ó mú ọkàn rẹ̀ jadùn rere nínú làálàá rẹ̀.